fa ureshe Kristo ni awutie me mti fa ureshe wunyankopon na wosum no no. I'm telling you se wunye Kristo ni nsu na awutie me am kafo Yesu Kristo ma wo ampa ko Yesu tu mi na ye di ama no no Yesu chain tu mi nyina Yesu nkwa na ye boni dia awon boni etutuko